Don't Feed the Sun har du hørt her I Urørt, låt etter at det går an. En låt tatt med til deg av denne månedens Urørt Rigla, som da har sendt meg en spilliste med sine favoritter, og den her, det var en av favorittene, og det skjønner jeg. Det handler litt om å komme for sent, og det en litt sånn trøstelåt jeg også kommer til å ta med videre.

ja, jeg kommer litt for sent iblant også, men sånn er det. Sånn er det. Og klokka nærmer seg 11. Det betyr at det snart på tide med quizforeningen her på kanalen. Du får da muligheten til å teste dine musikkkunnskaper. Bli med videre, Siri og Petter. De står klare og gleder seg til dagens sending, vet jeg. Og så må jeg bare si da, jeg tilbake her i morgen klokka 9. Med ny urørt musikk. Potensielt sett en ny favoritt til deg. I mellomtida så kan du enten gå inn i appen NRK Radio, søke opp urørt der, og høre på tidligere sendinger. Har hatt så mange så koselige gjester her i sendinga det siste halvåret. Blant annet altså, Ravi for eksempel. Lindstrøm. Så mye spennende. Gå inn der og sjekk ut resten av urørt-sendingene, og gjerne trykk stjerne. Vi skal avslutte i dag med Palmer sin i fantasi. Så håper jeg du får en strålende dag videre.

0: Klokken 11, her NRK Nyheter. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap, og samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet. Oppkjøpet samler flyvirksomhet, pakkereiser og hotell under Norwegian. Samarbeidet en milepæl, sier en begeistret Petter Stordalen.
1: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
0: Og der hørte du en begeistret Petter Stordalen. Så til avtalen mellom Iran og USA, for Irans utenriksminister sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz fredag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres i Schweiz på fredag. Irans utenriksminister sier at Irans syn at det to parter i denne avtalen, USA og Israel på den ene siden og Iran og Hezbollah på den andre. For første gang på 28 år så skal herrelandslaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston Stadium i USA, og her hjemme det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitte der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
4: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
5: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt, altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
0: Sist her så hørte du David Tonev, og reporter var Olaug Bjørneseth. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det går helt fint om kommuner og skoler gjør noen justeringer nå helt på tampen av skoleåret, men hun sier at selv om du oppe sent, så må du fortsatt komme presis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler, og følge med i undervisningen, så det ingen unntak for det. 30 regnbueflagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går så ble 3 nye flagg stjålet fra Storgata i Rakkestad, og politiet sier nå at de etterforsker tyveriene. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter, de tilbake om en knapp time.
6: Vet du hva? I dag blir det rett og slett en dum quiz i quizforeningen. Ikke en dum som i betydningen bra, men en dum quiz. Aller først,

0: I'm your girl, right? Spør Tove Lo.
1: Dette Quizforeningen.
0: Mens vi har ganske mange dumme spørsmål å komme med I dag, Petter.
2: Ja, vi har bestemt oss for en dum quiz I dag.
0: Ja.
2: I forbindelse med Olivia Rodrigos nyeste album.
0: Ja.
2: Det ikke noe dumt ved det.
0: Absolutt ikke, det kjempebra.
2: Men der det en låt som heter Stupid Song.
0: Ja.
2: Og da tenkte vi, det finnes jo utrolig mange låter om å føle seg dum,
0: ja.
2: Være dum.
0: Ja.
2: Jeg synes at andre dumme.
0: Nettopp.
2: Så vi skal sjekke da om dere I quizforeningen
0: Om det resonerer med dere
2: Ja,
0: ja. Vi sitter og koser oss med kaffe I koppen Det gjør forhåpentligvis også quizmiss Mona
2: ja.
0: Som kjempefornøyd med å ha fått sin quizforeningskopp I hus Og skal drikke kaffe Men så quizzer I dag Vi håper at du gjør det akkurat nå, Mona Og klar for å henge med oss frem til klokka blir 12
2: Ja, vi har også fått bilder av koppen til Malin faktisk
0: Har vi?
2: Til salaten
0: Endelig Det kommet. Så fint å vite
2: Ja, jeg synes det altså
0: Og det blir straks muligheter for å vinne en kopp til deg selv I oppvarmingsoppgaven Men før det så skal vi til helt ny musikk fra en kar som vi veldig begeistret for
2: Ja, en rapper som heter Teddy
0: Ja
2: Ikke binær, tror jeg faktisk Utrolig sånn spennende blanding av ganske sånn maskulin rap Men også litt mer sånn, hva skal man kalle det? Litt sånn, du vet Madonnas Vogue Litt sånn, på en måte litt sånn dance ja. Ballroom-aktig
0: Ja
2: Veldig kul blanding, ganske unikt
0: Og også switcher helt, sånn at man nesten ikke merker det, fra engelsk til bergensk.
2: Ja, som på en måte ikke alle klarer å nei. Pull off,
0: nei.
2: Sånn som jeg forsøkte nå.
0: Det ikke så mange som kommer unna med det.
2: Nei.
0: Men det var litt sånn, når Teddy sin urørt låt dukket opp som en av urørt anbefaler, så var det litt sånn at vi bare umiddelbart festet oss ved Repetitive. Og så ble vi veldig begeistret da vi oppdaget at Teddy slapp ny musikk på fredag. Vet ikke om Teddy visste da at det kom til å utfolde seg et litt spesielt event foran Det Hvite Hus som involverte wrestling den uka I forbindelse med at både Trump hadde bursdag og USA fylte 250 år. Men det jo passet da at den nye Teddy-låta sikter nettopp til wrestling, for den heter WWE.

0: er kampen I gang. I det høyre hjørnet, Petter Venus.
1: I det venstre hjørnet, Siri El Nacho Knudsen. Men husk meg, hva var det du sa med den wrestlingen utenfor det hvite hus, for det har ikke jeg fått med meg.
0: Hæ?
1: Nei, jeg har ikke fått med meg. Det hørtes helt spinnvilt ut.
0: Fyller du med meg?
1: Nei, jeg har ikke fått med meg.
0: Ok.
1: Fått opptatt av andre ting.
0: Donald Trump bestemte seg for å slå to fluer I et smekk, feire egen bursdag og USAs 250-årsdag med å gjøre om hele plenen foran det hvite hus til et giga-wrestling-arrangement.
1: Jeg har så mange spørsmål.
0: Ja, det skjønner jeg. Det har jo vi alle. Det svarer også at sønnen til Donald Trump hadde, for han prøvde å fiske ut av informasjon fra en av de som stod bak, om det var noen av kampene som var rigget I forkant, så han kunne sette noen penger på det.
1: Vet du hva? Det landet der, det helt gærent.
0: Men Teddy...
1: Det utrolig bra.
0: Stålende?
1: Ja, ja.
0: Altså, vi elsker Repetitive, nå han ute med WWE-låta.
1: World Wrestling Entertainment.
0: Ikke sant? Som foretrekker framfor Trumps wrestling-arrangement.
1: 100%, 100%.
0: Vi skal varme opp, komme sånn, litt sånn I gang I kropp og hode med en oppvarmingsoppgave som går raskt unna. Her handler det rett og slett om å kjenne igjen en låt på et halvt sekund.
1: Det utrolig lite.
0: Men til gjengjeld så det ofte en veldig kjent låt.
1: Ja. Ja, men det veldig imponerende når folk klarer det, fordi det går jo faktisk ikke an å se samme et halvt sekund.
0: Nei.
1: Jeg har prøvd.
0: Altså jeg ser jo I mitt system her nå, så står den registrert som 0 sekunder. 0, 0, 0, 0 det klippet jeg skal spille av nå. Og det går som dette. Ja. Det en god låt. Men hvilken låt var det? Skal vi si at vi egentlig trenger kun artist, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Både låt og artist.
0: Du opp på gamet. Ja. Ikke bare skal de kjenne en låt på et halvt sekund, men vi vil ha full titel og artist.
1: Ja.
0: Ja. Men vi legger jo et veldig fint krus I potten til den som klarer å kjenne igjen denne. Og hvis du gjør det, send inn svaret I appen NRK Radio, sammen med da navn og adresse, og kanskje til og med telefonnummer, sånn at vi kan få sendt av gårde kopp I riktig retning etter sending. Da vi straks klare med 10 dumme spørsmål. Før det, fantastisk samarbeid fra Weezer og Wednesday. We might as well be strangers.

0: Det var Olivia Rodrigo og en låt hentet fra hennes nye album You Seem So In You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En riktig titel. Låta heter Stupid Song og det rett og slett den som har inspirert oss til å lage en dum quiz I dag.
1: Quizforeningen.
0: For det kom også en annen dum låt på fredag.

0: Og spørsmål 1 hvem var det?
1: I 2004 var det mange som fikk det amerikanske passet sitt påskrevet da Green Day ga ut American Idiot. Den var skrevet som en protest, men mot hvem?
0: Når man fucker opp, det digg å ha noen å skylle på, sånn som 100 Gecs gjør her. De skylder altså på den dumme hesten 100 Gecs, men hva slags bil det de synger om å falle ut av?
1: Ofte så det jo fordi man har følelse for noen at man oppfører seg litt dumt. Hva det Frank og Nancy Sinatra redde for å ødelegge alt ved å si?
0: Det jo dessverre sånn at det ofte andre mennesker som får oss til å føle oss dumme. Nå skal vi høre en hel låt om nettopp det, og spørsmål 5 rett og slett, hvem det som står bak denne?

0: jeg blir så dum heter låta, men hva heter bandet bak? Det var spørsmål 5.
1: Å være dum og digg går ofte hånd i hånd.

0: Her hørte vi en versjon av Dum og Deilig av Dum Dum Boys, eller Dum Dum Boys, som jeg velger å kalle dem i dag. Men på den låta her så opererer de under et alias, som de også gjør når de synger om bønna fra nord. Hva er det aliaset?
1: Det er jo ikke alltid man skjønner selv hvor dum man er. Det kan faktisk til og med være at man går rundt og tror at man er ganske kul. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dumbest trap. Det var The Offspring som spiller på Trans Rock neste uke, og på denne låta klarer de ikke engang å telle riktig til 6 på spansk. For de teller jo ett tall to ganger. Men hvilket tall er det?
0: Nå har vi hørt mange låter om å være dum. Her kommer en låt om å synes at andre er dumme. Denne artisten har på kløktig vis byttet ut en bokstav i artistnavnet sitt med et tegn. Hvilket tegn er det?
1: Apropos artister som skal spille på Tons of Rock i år, The Hives har jo en megahit som heter Walk Idiot Walk, hentet fra deres plate fra 2004 som er oppkalt etter en dinosaur. Men hvilken dinosaur er det?
0: Nå skal vi høre en låt om kvinnefrigjøring som bærer den ironiske titlen Stupid Girl. Den kommer fra Garbage, som består av 3 menn fra USA, pluss en kvinnelig frontfigur. Men hvor er det hun kommer fra?
1: Send inn de dumme svarene du har klart å komme fram til, så skal du få de korrekte svarene om ikke lenge.

0: var mange som tok mange dumme valg I 1989. som H drømmer om å være en del av. Ja. Selvfølgelig også gøy da at han sampler Stone Roses sin Fool's Gold som passer fint inn I dagens dumme quiz som igjen bare har bekreftet for oss hvor smarte lyttere vi har.
1: Ja, det ikke mange dumme svar.
0: Nei.
1: Det mange gode svar,
0: ja.
1: Riktige svar og kvalifiserte gjetninger.
0: Og morsomme svar.
1: Absolutt.
0: Men skal vi gå gjennom de riktige?
1: Ja.
0: Fasit. Vi startet med en ny låt som heter Stockdom som sannsynligvis kommer til å bli en gjenganger på en del sommerfester over det ganske land
1: I overskuelig fremtid
0: ja.
1: Vi lurte på hvem det var som sto bak den Heidi etter han nye countryfyren på 21
0: Det helt riktig
1: Det riktig
0: Riktig
1: Men du får faktisk poeng for det ja. Fordi det liksom en beskrivelse av Tobias Sten
0: Nettopp
1: Som riktig svar på nummer 1
0: Så var vi på spørsmål 2 ute etter hvem det var som fikk hele American Idiot-plata på mange måter rettet mot seg.
1: Ja, det var jo sånn konkret George W. Bush Jr. Sin administrasjon.
0: Ja.
1: Men hvis du har skrevet George Bush, så bare, du trenger ikke å skrive senior eller junior.
0: Nei, eller du holder med Bush faktisk.
1: Bush ja. Holder. Ja. Så fikk Billy Joe Armstrong spørsmål rundt den tiden, og man syntes de som stemte på Bush var American Idiots, så sa han, no, just misinformed idiots.
0: Ikke sant?
1: Så det jo ikke en kritikk mot velgerne nødvendigvis da.
0: Nei. Kan jeg bare si at det litt påtagelig hvor mange låter vi fikk mot George W. Bush I 2004?
1: Mhm.
0: Og hvor få låter egentlig som rettet mot Donald Trump så langt?
1: Det kommer ikke på så mange.
0: Nei, ikke heller.
1: Det jo litt sånn at Donald Trump gjør så mye rart at det så dumt, og det blir for dumt ja, å lage kødd på ja,
0: Nei, vi gir ikke å gå inn I det.
1: Nei, nei.
0: Vi går heller over til 100 Gecs,
1: ja.
0: Som jo skylder på en stupid horse I det som en litt smal hit, kanskje, men desto gøyere for oss å dra inn I en dum quiz. Vi spurte hva slags bil det de synger om å falle ut av. Veldig mange har jo da assosiert horse med Mustang, og svarer Ford Mustang.
1: Mm, ikke veldig dumt.
0: Nei.
1: Pickup truck, det noen som heter? Det jo lett å falle ut av den hvis man sitter bak.
0: Lambo foreslått, også Cadillac. Men så det noen da som har lagt to og to sammen og tenkt, hva slags bilmerke det som rimer delvis på horse? Og det Porsche.
1: Ja.
0: Og Porsche, eller Porsche, riktig svar.
1: Ja. På spørsmål 4 lurte vi på hva det var Frank og Nancy Sinatra var redde for å si for å spolere alt. Det rett og slett I love you. Men jeg dum? Eller Frank Sinatra og Nancy Sinatra har en datter som heter Nancy Sinatra, ikke sant? Det to Nancy Sinatras. Han synger ikke med datteren sin.
0: Jo, han synger med
1: datteren. Gjør han det?
0: Ja, han synger duett med datteren.
1: Det synes jeg ikke man skal.
0: Hæ?
1: Nei, kjærlighetsvis okay, med datteren sin.
0: Det faktisk sant, det litt rart. Men ikke like rart som da Robbie Williams og Nicole Kidman sang den.
1: Nei, det ikke like rart. Ja. Men hva heter morra til Nancy Sinatra?
0: Nei, dette kan vi ikke gå inn I nå. Vi skal Nei. Videre til spørsmål 5. Jeg blir så dum, heter låta.
1: Ja.
0: Brenn heter det fantastiske bandet, og hvis du nøye på det, så kan du skrive Brenn med liten b og punktum
1: ja,
0: etter bandnavnet.
1: For det riktig stavemåte.
0: Ja.
1: På spørsmål 6 så lurte vi på aliaset til Dum Dum Boys, eller Dum Dum Boys. som jeg liker å kalle dem ja. Under denne quizzen. Og riktig svar på spørsmål 6 reser.
0: Jeg lurer
1: på
0: om alle har klart det, faktisk.
1: Ja, det veldig mange som har klart det.
0: Nå jo også reser ganske topp om en for tida med bønna fra nord, både I gammel versjon og ny versjon. Og så da, apropos top of mind, sikkert mange som gleder seg til å se The Offspring på Tons of Rock.
1: Ja.
0: Og vi lurte på, hvilke tall det de teller to ganger når du skal telle etter seks på spansk I Pretty Fly for a White Guy?
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.
0: Nettopp.
1: Og fem.
0: Eller cinco.
1: Eller cinco.
0: Riktig svar på spørsmål 7.
1: På spørsmål 8 så var vi ute etter et tegn som en artist som synger om noen stupid girls har I artistnavnet sitt. Det veldig mange som har gjettet dollartegn, og de sikter da til Kesha. Men det feil, for det var en som kom før. Som gikk sånn at Kesha kunne løpe og det var Pink som staver I-en opp ned som et utropstegn
0: ja. Og så da, apropos band som man gleder seg til å se på Tons of Rock The Hives kommer til Ekeberg Sjetta etter å ha levert en strålende konsert på Bergenfest forrige uke De har en låt som heter Walk It It Walk som Kjartan trodde at de spilte som låt 2 i setet, men han husker ikke helt, for det hadde vært en del blå drinker involvert. Det tror det var riktig, og vi lurte da på hvilken dinosaur kalte de plata si fra 2004 opp etter. Den heter jo Tyrannosaurus Hives, så den var selvfølgelig da oppkalt etter Tyrannosaurus Rex.
1: Ja, og på spørsmål 10 så var vi ute etter hvilket land den kvinnelige frontfiguren i Garbage kommer fra, Shirley Manson.
0: Mm.
1: Det Skottland.
0: Det det. Som vant med ett mål, 1-0, i sin første VM-kamp. Det, jeg kjenner at jeg har et hjerte for Skottland, for de så fine fans, og så har de i tillegg ventet like lenge som Norge på å endelig komme seg til VM igjen.
1: Og så det jo en ny, bra skottlandsk VM-låt også, som
0: Absolutt,
1: jeg veldig glad i.
0: Absolutt, det det. Men her og nå så skal vi høre litt på The Hives før vi deler ut dagens krus. Det her A Walk Idiot.

0: Walk, Edith Walk, det var The Hives, som jo da det samme dag som Youngblood spiller på Tons of Rock, de spiller, som også hvor da Norges kamp mot Frankrike headliner.
1: For en vild kveld.
0: Ja.
1: Jesus.
0: Ja, vi har også snakket litt om at det, dette med liksom en haug med glade rockfans, kombinert med mange entusiastiske fotballsupportere, og også mange som midt i Pride-parade-forberedelser den fredagen der, kan jo ved et godt resultat føre til tidenes fest.
1: Absolutt, absolutt.
0: Hvis Norge går videre for gruppa.
1: Ja, oi, ja, det det da. Det det. Jeg må si, jeg har funnet ut av det med Sinatra.
0: Ja.
1: At moren til Nancy Sinatra, det Nancy Barbato.
0: Åja.
1: Så man må ikke forveksle, eller jeg skulle gjerne ønske
0: at... Hun kunne også egentlig hette Nancy Sinatra, hvis hun hadde tatt mannens navn ja, og hadde gifta seg.
1: Ja, og jeg skulle ønske det var de to som sang kjærlighetslåd sammen, og ikke far og datter.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke pålegge dem noe som helst, men jeg bare... Det...
0: Hjelper det hvis jeg sier det var en annen tid?
1: Det hjelper litt. Ja. Det hjelper litt. Vi skal kåre en vinner av dagens oppvarmingsoppgave.
0: Ja, det skal vi. Hvor vi skal dele ut et krus som nå mange har mottatt. Noen sier seg fornøyde med designet. Andre begeistret for størrelsen. Vi har vært bekymret for at den litt for stor, men andre har kalt den perfekt størrelse på.
1: Yes.
0: Og så liker altså dere som informerer om Jeg har allerede kopp, men allikevel svarer på oppvarmingsoppgaven.
1: Ja, men selvfølgelig har man lyst på en til kopp, så man kan skåle med quizforeningen Kruse.
0: Ja, og vi har jo en del lag som
1: består
0: av flere medlemmer.
1: Ja, ja, ja. Så det ikke noe vits å ikke sende inn hvis du allerede har vunnet. Det kan jo at man kan vinne flere ganger.
0: Ikke sant?
1: Men i dag, så vi kan jo ta oppvarmingsoppgaven først, da, før vi kårer vinneren.
0: La oss gjøre det.
1: Vi gikk ut på å kjenne inn en låt på veldig kort tid.
0: Mhm.
1: Et halvt sekund. Og det var det du fikk.
0: Ja.
1: Det var mange som kjente igjen.
0: Jeg synes det var gøy at du i tillegg var ganske streng og ville ha fullstendig titel. Du da nøye på at den skrevet helt riktig? For det en ganske lang titel.
1: Ja, det jeg.
0: Ja, for noen har svart You Look Good on the Dance.
1: Det ikke helt riktig.
0: Nei.
1: Det nesten riktig.
0: Noen har skrevet I bet you would look good on the dance floor.
1: Nei, ikke helt riktig.
0: Oddi skrev Pet, you look god on the dance floor, men det jo sikkert autocorrect sin feil.
1: Ja, damn you autocorrect.
0: Ja.
1: Dum telefon.
0: Ja.
1: Nei, det riktige svaret I bet you look good on the dance floor
0: ja.
1: Av Arctic Monkeys.
0: Yes!
1: Og en som har skrevet alt dette helt riktig, og som i tillegg førstegangsinnsender.
0: Oi!
1: Det Einar.
0: Velkommen i gjengen.
1: Ja, velkommen, og gratulerer med seier, fordi svaret ditt så riktig som det kan bli det.
0: Det kan jo være at Einar har vært med oss hele veien, bare at han ikke har sendt inn.
1: Han har vært en sånn skygge, en sleeper cell ja. Agent, som har blitt vekket til livet, bankebordet.
0: Ja. Ja.
1: Finns sånne rundt omkring.
0: Absolutt. Og det må være deilig å bare liksom endelig gå inn i inboxen og sende inn en melding, og så boom!
1: Hole in one!
0: Få rett og slett instant reward.
1: Ja.
0: Payoff i form av et quizforeningskrus, som vi sender din vei. Og skal du selvfølgelig få nyte den i sin helhet, også som en del av premien Einar gratulerer. Her Arctic Monkeys.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak I sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium I Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje.

0: Det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at det Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store oddsfavoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
1: Og mens norske fansen har ventet 28 år, Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Av sparket I kampen ved midnatt. Og Irak de veldig spente, og erkjenner at Norge en sterk konkurrent, det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil I Irak.
2: De har fremdeles et stort håp, det en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt I dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
1: Andre nyheter nå. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken I Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken I verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde I Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatten I området. To barn involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse på vei til staden. Stortinget sier I dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd, Det kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de prinsipper kan utnevne avskjedige seg selv. Det noe som kan misbrukes I en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol I sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke I posisjonen fordi kronprinsen var I USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatteklarsson.
4: Jazzkassa.
5: Kassa klar, og spilleren den ladet, sånn at du og jeg kan hygge oss med musikk her I en times tid nå. Jeg Ruben Gran, og du velkommen. Og I løpet av den neste timen så skal vi innom både den ene og den andre festivalen, men aller først så skal vi en tur til London, for der finner vi Laura...

spør Laura Mish på sin Scrolls, en litt alternativ åpning på Jeg skal se dag, kan man vel muligens si, men den slags det også plass til I dette programmet her, og det flere låter på den siste plata til Laura Mish, en plate med titelen Lithic, som du sannsynligvis vil kunne høre her I Jazzkassa ved en annen anledning. Men Laura Mish spurte her, where do we go from here? Og det skal jeg fortelle deg. Vi går til Kongsberg Jazzfestival, for det begynner å nærme seg, nemlig. Og et av de bandene som spiller der, det Emilys Amoeba.

Signe Emmelut og hennes Emmeluts Amoeba kommer til å innta Kongsberg Jazzfestival I det sparker I gang I starten av juli, og da det jo fare for at du kan høre musikk som I hvert fall ligner på det du fikk her I Jazzkassa nå, nemlig Amoeba 3. Men dersom du festivalsugen, så det muligheter til å dra på festival allerede nå til helga, for da tida inne for motvind I middelalderskogen, det vel I Numedal dette her, og en av dem som skal spille der, det Emil Bø med venner, altså hvilke venner han tar med seg, det ikke godt å vite, men det kan jo være at det noen av dem han spiller med I sitt Not Normal.

Du hører Aldo Romano i Jazzkassa med Caruso, og det gjør du etter at du også hørte trombonist Emil Bøe i aksjon med sitt Not Normal på låta Changes. Og Emil Bøe, han har også anledning til å oppleve på Motvindfestivalen nå til helga, og siden vi først har vært så mye innom festivalet I dag, så synes jeg at vi skal fortsette med det en liten stund til, for det nok av festivaler I dette landet. For eksempel I starten av august så tida inne enda en gang for Oslo Jazzfestival, og en av dem som skal spille der, som seg hører og bør, spør du meg, det Ingeborg Solid her I Jazzkassa nå, med Change.

Ingeborg Gravem Solid er hennes fulle navn, men det er bare Ingeborg Solid I det du hører Ingeborg Solid Kvartett, som du har anledning til å gjøre på Oslo Jazzfestival I august. En gratis konsert dessuten, hvor Solid har med seg Amund Stenøyen, Håkon Hult Nystrøm og Trym Saugstad Karlsen, som vel også den gjengen du hørte her nå på låta Change fra den siste platten hennes. En kjempefin plate for øvrig. Som heter The Aftermath. Og noen andre som også skal spille på festival I sommer, det Sverre Sebø Quintet.

Hva i kråkenes navn det for noe fantastiske greier som skjer i radioen min nå, spør du deg kanskje? Og det som skjer, det at du hører Jazzkassa, som du hører mandag til torsdag fra klokka 2 på NRK Jazz, eller fra klokka 7 på P3 Musikk. Og dem du hørte her i Jazzkassa nå, det var Sverre Sebø Quintet, som et av veldig mange band som skal spille på Molde Jazz nå om en måneds tid. Og der kommer de garantert til å spille låter fra den glimrende platta si som de slapp i fjor, og det var derfra du nå fikk oppordet Unity. Og noen andre som nettopp har slippet ny plate og som kommer til å ta med seg trioen sin til Molde, det Espen Berg i Jazzkassa akkurat nå med Equilibrium Suite Part 1.

Her i Jazzkassa i går så hørte du Sarah Vaughan i et ganske annet modus enn det du hørte om her I My Favorite Things, og dersom du ikke fikk med deg det, så har du selvfølgelig muligheten til å høre Jazzkassa akkurat når det passer deg I NRK Radio-appen. Mens nå så skal vi fortsette å skue fremover til slutten av august, hvor det atter en gang Stereofestivalen I Trondheim, hvor det står både det ene og det andre på scenen, og et av bandene som du stadig vekk har hørt her I Jazzkassa, det Mad Max, et band som kombinerer det aller, aller meste, men blant annet hevder selv at de lager disco for folk som ikke kan danse. Vi kan prøve.

to finfine danselåter på rappen der, for sist så fikk du Dance Baby Dance med Kåre Nymark Junior Quartet, og Mad Max har vel hevdet både det ene og det andre om musikken de lager. Det jo et salig sammensurium av ymse typer dansemusikk, og ikke minst med gode, gode doser av jazz I seg. Men en av tingene de har hevdet at de lager disco for folk som ikke kan danse, og du fikk en låt fra den siste plata deres, hvor du finner masse sånt I form av låta Flip Flop Gazing. Og med det så skal Jazzkassa stenge for I dag, men vi høres igjen I morgen på NRK Jazz klokka 2 og Petre Musikk klokka 7. Navnet mitt det Ruben Gran, mens det her Horace Silver Quintet. Ha det gøtt.